0: Abasaba, Riva Saudi, Mabasaba, Riva Saudi, Ugragane, Togo Samo.
1: Maribaba ke chansu ni awonen korabe.
2: Bon waje, amu prakata chokoto.
0: Mamba sao.

0: Amadoke ma padamu amadoko green ya kado trondo.
1: Umaje amu kata chokoto.
0: Amado.